Ed än ett tempo hos himmlischem kväll. Hinder än ett fluss hos globala varestryk. Gäbis en ord.